Yon bagay ou mwen kon chanm dande. Ouè, misye, douceman pose gitaris la. He, nan mwen ti nek mwen kon sa. Gitaris la. Fè pep la tande ou.